0: 워터 세네테이션 커미티라는 거는 더 많자 소 소만디니고 수목의 미팅 가때 워마오니코 사코 약라스 사코 안 가나겠다 아로 자라이 틈나겠다 만게 와니코 워무 먹서동의 민타 먼저 프레지던트 시가트리 아로 코미티 멤버상고 시오키 코미티랑고 증가 다리야 근데 그 코미티랑서 소어 주문금은 보스토랑 네코나랑 지금 다시 요사네랑 민타 플라스틱 와 플라스틱랑고 세그레이션 야가나 와 세그레이션 세토니코 증가 민타 먼저 나오 라바겐 맨에 이 베이커스랑고 증가 웨스칼스 수월이야 하 우리 멤버 수월가 빠 소랑네 와랑고 바치냐 하 근데 만코 기자반이 와 세그레이션 세트랑고 제 미아포르 만하 와랑고 돈나나하 वरंगो चिंगा नियुक्तना सोमनी को क्लास्टर में जेनरल रिस्पांसिबिलिटी डिवाइसिंग मंदिरा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बा कमिटी रानी मंदिरा वो मासूम यूनिट नंदर अंगाता ठीक है मना
1: जो प्लास्टिक पेस्ट मैनेजमेंट यूनिट नदे अंदर तंगर आंगे सुकर नदे अंजावा जब यानी कमिटी दोगा
0: कमिटी दिन था मच्छा दोगा
1: दिन था मच्छा कमिटी दोगा वरंग सा सालंगेन मोहनिकागेन आनामा मुंगे पन अरंग जो से आंगा डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुनस्किंग आया अना सो अरा एसपीएम मो या टॉयलेट रंको रखनी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आरो या सीएससी रंको रखना अग्रिबा आरो गपन प्रोग्राम रंको बा मेरा रखबा रंको रखनी रंबो दोहा मा या नीता
2: दोहा जिन्हा टॉयलेट रंको के नान बक्से ने बात जिन्हा सो एवरेज प्रोग्राम रंको आता सेंसिटिविटी प्रोग्राम रंको आता बाजार रंको आरो सुनो रंको जिन्हा सुनान चीन ने इनबनी सुनी लोक लेवल फंक्शनल रंग दोहा बिसुंग चीरे अंग इनबनी सुनो रंको एवरेज रंको प्रोग्राम रंको आता और दंतन उतन प्रोग्राम रंको आरो तो ओबा Tahun ini pas swastai seba kempen dunga, jikon Bangladeshian September ni bunga oni uci Oktober ni gini ona ngatunginga. Ya bersiba September ni oni aru Oktober ni gini hari kena ngatinga. Ya kempen lu, ino bangga aktiviti sangku tina jakura aru ya kempen ura department sen unja. Sungguhku dongeng kita, sungguh aja yang kita sakan sini. Kamu mah, sakan jiku mengdele, kamu angku kadalani, aru sakan sini mah siat ini ya program mah. Aru ya program mah, jangan city unit kana, cleanliness target unit. Jangan jabul dam, kau nama dongeng apa kau? Aru jabul dal dam kepala kau jangan rum dalat ini. Ya program mah jangan jakura, aru maksana jangan jema clean jadi angku kah? Jadi ke komersial market angku, aru healthcare angku, aru tourist spot angku bah jangan rum dalat ini jema. Aru maksana cina diktiti kemana kuba wata mainan jerangan supply bazarang basinitis ni workers rang jerangan semua loko bazarang orang thala tani ku takat cikwa mana ku cina mandiri ani ku takat orang cina jangan government ni verifikasi kemana macam orang ku cina link kaya na jadi orang smart kan cuma dengan cium kudu orang smart kan ku cina link kaya na aru bank ni jis kemana macam orang ku cina link kaya na aru si mat nama macam aru PMI mat nama macam toilet mat nama macam wan tak barang ku cina ya program ini mu Cina ramana, lingkar itu na, aru cina free medical kem yang kubat cina mata, aru maksana cina jis orang kun, cina odie class tu medical kat orang kubat cina, wanak pas orang kubat cina, ya program ini orang cina declare kah, aru maksana cina ya program ini orang cina sports orang kubat mata, jadi ke marathon orang kubat cina mata, aru maksana cina competition orang kubat mata, sekolah orang aru college orang cina, ya swasta ni orang cuma terang terang terang ni, kemana cina, ya swasta ni sebab program ini orang cina sekolah orang. Kompetisinya aku cina, wata.
1: Namanya ya rangko, rakani cina, cini, sungi, nukni, mandi rangko, rong thalani men masih batu ratani, kua, aru mandi rangko, gisna matani, aktiviti rang, uang rata nuka, anga je kon nansuna sar thalata ha. Nen menggapai serangga ya nangni audio plus, menggapai aku na agan ha ya audio plus aramai.
2: Agan menggapai ya audio plus mung, anting sungi nukku thulati dengtuk ha. Nanti ba, jabulang di sierra birung kuingya. Ya aku mat nasa ODF aru plus tungkunya. Plus ara turut tungiba zabur aku deh anjing ara sihir beri takunya. Orang aku manage kana, orang aku micro jakarna nama beri walau anjing ara gana ya maksudnya ni mah jadi ke ODF plus mat nara yang orang kau mutan doa, aspiring doa, aru rising doa, aru model doa, aspiring deh jadi semua kan LWM ni kana, LWM mencoba SWM, LWM ni kana deh si rangku, cungni si zabur skungparangku manage kana mat nara mencoba. Jangan jaburan, jangan kecium kita kepa, ran kepa jaburan aku naikin manage ka, wana kepa aku tengah SWM-nya kena. Jadi semua orang, mian mungsa ni mungsa, nama tak nama tahu dia rong thala hobi, tengah ikut experimenta duna. Aduh, rising ada LWM tu mah, cuma tan siang aku mana mian tak kecium cium manage ka, babi sini jukang kepa, siang aku batu mian jukang kepa, siang aku wamang sopi thari mana wamang. Nampi tak ke manage ka? Aru plastik cabur angkut nampi nampi tak ke manage ka? Segmentation saya canggung tu na, katang gatuk pata, orang tak kubas, orang angkut cingara, rising orang tak tua ta, aru maksana bukan ni model, model tu tu ma, jis.